0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove, te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, u oči Ivanja dne i u oči Petrova dne, a i u oči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu itd. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, u oči Ivanja dne, beru djevojke ivansko cvijeće, te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivanjdan ili Ivanjdan kao kod Vuka, Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski različito zovu, jedan po Jovanu, drugi po Ivanu? Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotuje krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske kao pravilne navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju, kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode, te prenoći pod strehom, pa na Ivanjdan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila, te se osuše, pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je u Vašingtonu zvanično pristupila Artemis svemirskom programu. Istorijski sporazum koji u ime Beograda potpisao ministar spoljnih poslova Marko Đurić predviđa da Srbija učestvuje u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanja Marsa. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dveju zemalja i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Pokretanje dijaloga pozdravilo je Američko energetsko udruženje, uvereno da Srbija nudi značajne prilike u trgovini i investicijama.

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove, te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, uoči Ivanja dne i uoči Petrova dne, a i uoči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu itd. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, uoči Ivanja dne, beru djevojke Ivansko cvijeće, te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan, kao kod Vuka. Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski, različito zovu? Jedan po Jovanu, drugi po Ivanu. Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotuje krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske kao pravilne navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdan u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.
2: Jutro je početak dana, ali i razgovor. Jutro na Radio Beogradu 1.

Priče o visokim temperaturama svakako moramo da dodamo i apel nadležnih koji stalno upozoravaju na opasnost izbijanja požara na otvorenom. Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju da je paljenje strnike i biljnih ostataka zakonom zabranjeno, a prekršiocima prete visoke novčane kazne. Za pravna lica kazne mogu iznositi do 300.000 do 1.000.000 dinara, dok su za fizička lica predviđene kazne u skladu sa zakonom o zaštiti od požara i zakonom od

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove. Te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, uoči Ivanja dne i uoči Petrova dne, a i uoči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu i tako dalje. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, uoči Ivanja dne, beru djevojke ivanjsko cvijeće, te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan, kao kod Vuka, Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski, različito zovu, jedan po Jovanu, drugi po Ivanu? Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotu je krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske kao pravilne navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanj danu u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju, kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Hrvatski predsjednik izjavio u Ankari da je njegova dužnost bila da na NATO samitu otvori pitanje naoružavanja Srbije i naglasio da će Hrvatska nešto morati da preduzme tako što će se opremiti nečim sličnim. Može Hrvatska da kupuje šta god hoće od naoružanja, ali nikada neće imati naše najjače oružje, srpski inat.

Dragi slušaoci, ne znam kako vama, ali meni se čini da se čovečanstvo posljednjih decenija sve više okreće materijalnom. Naravno, posljedično se sve manje vrednuje duhovno, moralno i sve ostalo što je nematerijalno, bez obzira na njegov oblik. Ljudi se oduševljavaju novcem i zaljubljuju se u predmete umjesto u druge ljude. Nekretnine, automobili, nameštaj, nakit, odeća, lista je beskonačna. I to je, čini mi se, otišlo predaleko. Dotle da danas postoji čak i izraz kupoholičari za ljude koji se odaju serijskoj potrošnji. Srećom postoji rješenje za to. Rešenje su mačke. Mačke su tu da nas podsete da je sve materijalno u stvari samo privremeno i prolazno. Još su stari Grci shvatili da se materija ne može ni uništiti, ni stvoriti ni iz čega i da zapravo može samo da menja oblik. To znaju i mačke. Ako ste nekad imali, na primjer, skup tepih ili mačku kao kućnog ljubimca, dobro znate o čemu pričam. Vi posmatrate taj tepih kao celinu, kao gotov proizvod, a mačka samo kao skup končića, upletenih ili već nekako drugačije povezanih. I dok 1000 puta kažete šic ili ne, materija menja oblik, tako reći, na vaše oči. Ili, ako ste imali neku skupocenu vazu ili nešto od kristala, princip je isti. Mačke nam na svoj način postavljaju neka ključna pitanja, poput ovoga. Da li ćete voleti neki odevni predmet i sa 20 sitnih rupica od kanđi? Ili je u pitanju neiskrena ljubav koja traje samo dok je on nov? Mačke ne diskriminišu. One sa jednakim žarom i osjećanjem društvene korisnosti cepaju i novac, i važna dokumenta, i kartonske kutije. Time nam poručuju da je sva materija u suštini nevažna. Mačke na ovoj planeti imaju nekoliko misija i većina ih je za dobrobit nas ljudi. Ali ova je možda i ključna. Odučiti ljude od materijalizma, fetišizma i idolopoklonstva i vratiti ih na pravi put. I tako se nameće pitanje. Da li je pas stvarno najbolji čovjekov prijatelj? I ako jeste, zašto tako malo toga preduzima?

0: Slušate prvi program Radio Beograda, sada je 17 časova. Ovo je emisija u središtu pažnje.
1: Slušate emisiju u središtu pažnje.
0: Dobar dan, u američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. I tom dijalogu posvećujemo najviše pažnje danas. Po prvi put u istoriji Beograd i Vašington podižu međusobne odnose na nivo strateškog partnerstva. Kako će to unaprediti saradnju u domenu ekonomije i energetike, pitaćemo sagovornika emisije, a to je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. U drugom delu emisije razgovaramo o prelasku toplana na obnovljive izvore energije. 4 toplane u Srbiji već su prešle na drvnu biomasu, a novom fazom modernizacije predviđeno je proširenje broja toplana koje prelaze na obnovljive izvore. Zašto je to važno i kakva su dosadašnja iskustva? Pitaćemo gosta emisije, a to je Petar Vasiljević, međunarodni konsultant za obnovljive izvore energije. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje.

0: potpunosti zada, ne u potpunosti, ali preko 80% zavisni od uvoza gasa iz Rusije. Imajući u vidu da Europska unija postepeno zabranjuje uvoz gasa za svoje članice, onda se postavlja pitanje dugoročnosti tog pravca snabdevanja. Zato je sada za nas to najznačajnije pitanje po pitanju energetike, na koji način sprovesti ubrzanu diversifikaciju. Govori se o pristupu gasovodu na obali Egejskog mora, svakako tu je potrebno dodatna izgradnja infrastrukture, a opet sa druge strane i Europa je, kao konkretno Europska unija, postala značajno zavisna od američkog tečnog gasa kako je odustala od ruskog i samim tim Amerika postaje ključna za snabdevanje i energetsku stabilnost Europe, pa samim tim i Srbije, koja ima taj geografski hendikep, nema izlaza na more, okružena je članicama Europske unije, pa ako hoćete i NATO pakta, i samim tim ta energetska stabilnost preko američke, da kažemo, privrede, njihovog energetskog potencijala je za nas sada u narednom periodu ključna. Što se tiče same ove druge stavke, konkretno saradnje u obrazovanju, vi znate, postoje različiti nivoi saradnje, pre svega ekonomske prirode, kada govorimo o slobodnoj trgovini, kada govorimo o nekoj bescarinskoj zoni i tako dalje. Ali ono što je bitno naglasiti, kada se razgovara o saradnji u oblasti obrazovanja, u oblasti kulture, onda to upravo govori o poverenju između dve strane i to podiže, da kažemo, bilateralne odnose na jedan održivi nivo koji poštuje obostrane interese.
1: Da, na koji način naša nauka i naučnici mogu da intenziviraju saradnju, evo tu je taj program Artemis, verovatno i u drugim domenima gde god su je u pitanju i tehnologija i inovacije, može nešto novo da se dogovori. Gde vi vidite taj prostor u domenu nauke?
0: Svakako, vi kada pogledate, Beogradski univerzitet je najbolje plasirana lista univerziteta iz ovog dela Evrope. Dakle, uzmite tu šangajsku listu univerziteta između 400. i 500. mesta. To je veoma značajno za nas, imajući u vidu da upravo zahvaljujući tim tehničkim fakultetima u okviru univerziteta mi zaista imamo određenu prednost u odnosu na region, a možemo slobodno reći i ovaj jugoistočni deo Evrope. I upravo u tim tehničkim naukama, kada je u pitanju elektrotehnika, kada je u pitanju astronomija, kada je u pitanju astrofizika, sa druge strane fizički fakultet, prirodno-matematički fakultet, pa na kraju i informacione tehnologije i u pogledu veštačke inteligencije, Srbija je zaista tu napravila jedan značajan iskorak koji govori o tome da Srbija može da bude čvorište za te delatnosti ovog dela Evrope sa svojim glavnim gradom, dakle Beogradom, koji se već i pozicionirao na toj mapi IT i naučnih, da kažemo, delatnosti, imajući u vidu da upravo zahvaljujući snažnom univerzitetu iz njega proističu kadrovi svake godine, a opet s druge strane imajući u vidu i najnapredniju privredu u ovom delu Evrope, oni uspevaju da svoja teoretska znanja primene i u praksi, a kroz saradnju sa američkom stranom, posebno kada su pitanju najsavremenije, najviše tehnologije, to je zaista jedna dodatna prednost za našu naučnu akademsku zajednicu da svoje znanje nadgrađuje i primenjuje za korist našeg društva.
1: Da, i da vratimo na ono što jeste veliki problem Srbije, a to su pitanja vezana za NIS. Sankcije i produžavanje licenci, sad već svi znamo koliko dugo to traje. Da li otvaranje strateškog dijaloga može na neki način da ubrza rešavanje tog pitanja?
0: Mi se nadamo da ukoliko ga ne bude baš ubrzao, da neće jednostavno dozvoliti da dođe do opet obustave uvoza nafte preko naftovoda Janaf za rad naše refinerije, što je neophodno. U tom pogledu nadamo se da neće doći do zastaja u radu rafinerije, što bi naravno prouzrokovalo posljedice po naše unutrašnje tržište naftnih derivata i generalno energetsko. Dakle, kada imate otpočinjanje strateškog dijaloga i ono kako smo mi razumeli, pravo da vam kažem iz medija, da će ministar spoljnih poslova bar u tom jednom formalnom delu razgovarati sa državnim sekretarom, odnosno ministrom spoljnih poslova Sjedinjenih Država, samim tim to govori da sada zaista nije trenutak da se to podignuto poverenje ugrozi uvođenjem sankcija koje bi paralizovalo našu naftnu industriju. To je prva stvar. Druga stvar što se tiče naravno rešavanja problema NIS-a, to nije pitanje samo Amerike, to je pitanje i Rusije, to je pitanje Mađarske i na kraju i Srbije. I u tom pogledu mi se nadamo da će sada postojati dodatno razumevanje za Srbiju, koja jednostavno nije kriva što se našla u ovoj poziciji po pitanju naftne industrije Srbije, što jednostavno prete te sankcije, što sa druge strane ruska strana ne želi da popusti u tim pregovorima, verovatno kupujući vrijeme za dok se popravi njena pregovaračka pozicija generalno u odnosima prema Americi i Europskoj uniji, što može da potraje, a opet s druge strane može i da bude kraće nego što se možda sada inicijalno očekuje, imajući u vidu različite probleme sa kojima se i njihova privreda suočava. Naravno, ono što je bitno naglasiti kada govorimo o NIS-u, slično je pitanje i carina. Vi znate da je Srbija tražila da se, odnosno na inicijativu američke strane, da se počnu pregovore trgovinski, Srbija pozitivno na to odgovorila, međutim sa američke strane nije napravljen novi korak i mi očekujemo da će posle ovog dijaloga naravno doći i do pregovora po pitanju trgovine kada se govori o robi, a sa druge strane pitanje usluga, posebno informacijskih tehnologija, zahvaljujući kojima mi imamo vrlo visok suficit sa svijetom, dakle izvoz IT usluga iz Srbije doprinosi tom suficitu, a najznačajnije tržište izvozno za te naše usluge je upravo Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države, jer one su naše broj jedan tržište po pitanju izvoza usluga, a po pitanju robe 17. Tako je, potencijal u IT sektoru je značajno veći, ali opet sa treće ili već četvrte strane mi očekujemo nakon onog sporazuma i veće interesovanje stranih investitora, konkretno iz Amerike, za ulaganje u delatnosti više dodatne vrednosti u Srbiji.
1: A šta tu možemo očekivati? Jasno je da je ovo jedan snažan signal američkim investitorima. Šta bi konkretno mogli da očekujemo ili čemu da se nadamo?
0: Znate, kada imate energetsku stabilnost, kada imate potpisan sporazum, na primjer, o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Državama, to povećava generalno interesovanje investitora i povećava kredibilitet vašeg tržišta za ulaganje. Posebno kad su u pitanju dugoročna ulaganja, ona koja su tehnološki intenzivna i ona koja su samim tim dugoročna. To bi svakako pozitivno moglo utjecati naš kreditni rejting, jer mi čekamo već duže vrijeme da i ta Fitch Ratings agencija prebaci taj rejting sa špekulativnog nivoa na investicioni. Dakle, fali samo jedan stepenik, to je Standard & Poor's pandan njima, dakle agencija je isto odradila pre godinu i pol dana, a mi čekamo eto duže vrijeme, što je zaista na neki način i čudno zbog čega oni još uvijek ne odlučuju da unaprede taj rating, iako sve vrijeme taj izgled, odnosno očekivanje da će on biti ograničen držen na pozitivnom nivou. Kada imate pozitivan nivo tog izgleda, onda se očekuje da u narednih 6 mjeseci do godinu dana to bude i unapređenje rejtinga, međutim nije se desilo više od godinu dana. Ali u svakom slučaju mislim da će ovo doprineti i po pitanju naravno naših delatnosti koje su, kojima je dodeljen prioritet u razvoju industrije Srbije, a to su prehrambena industrija, sa druge strane automobilska industrija i ono što je također bitno pomenuti IT sektor, ali svakako i kreativna industrija, imajući u vidu da je zaista što se tiče kreativne industrije Amerika također broj jedan u svijetu.
1: Da. E sad, međutim, tu problem carina, američkih carina svakako postoji. U kojoj meri on pogađa Srbiju?
0: Znate, on pogađa u meri tih pojedinačnih kompanija koje tamo izvode. Znate, na primjer, sada nisu to samo pitanje carine, to su i zabrane izvoza. Znate da Linglong, koji je bio najveći izvoznik iz Srbije na tržište Amerike, nije mogao da izvozi robu i ne može ni dalje. Sa druge strane, uvedena je zabrana za Zijin, kompaniju koja proizvodi bakar. Međutim, opet sa njihove strane, američko tržište nije toliko bilo značajno za njih. Oni glavno to izvoze ili u Europsku uniju ili u Kinu. I bez obzira na to, Zijin je značajno povećao izvoz bakra u prvih 5-6 mjeseci ove godine. I čak i u Europsku uniju povećao više nego što izvozi u Kinu, kada govorimo o stopi, dakle, rasta. Sa druge strane, kada govorimo o tim carinama, one nisu, da kažemo, suštinski ugrožavajuće za našu privredu, zato što smo pomenuli da je američko tržište za izvoz naše robe 17. po značaju. U tom pogledu nismo suštinski zavisni od njega, ali pitanje usluga, to je ono što nas brine, imajući u vidu da se govori po tim nekim diplomatskim kuloarima da oni mogu uvesti carine, odnosno ne carine, nego takozvani porez na outsourcovanje IT usluga za njihove kompanije. Dakle, vi imate velike kompanije IT koje su u Americi, a onda oni kažu, mnogo su nam skupi domaći informatičari ovdje na tržištu Amerike, hajde da ih te poslove zamijenimo za informatičarima koji dolaze iz Srbije, na primjer, su njihove usluge jeftinije, a onda oni kažu, čekajte, ali nećemo da svi ti poslovi odu iz Amerike, zato ćemo mi sad uvedemo taj porez od 25%, što je praktično carina na IT usluge, i da vam time jednostavno učinimo da vam je to skuplje nego da uzmete domaće informatičare. Međutim, to se sada samo priča. Nadamo se da se to neće i realizovati, posebno nakon ovog strateškog dijaloga koji je počeo i koji, za koji vjerujemo da će imati više faza, a da će u toj finalnoj fazi zaista uslijediti neki preferencijalni status srpske privrede na američkom tržištu.
1: Da, da, gospodine Staniću, možda sam trebala zapravo prvo da vas pitam, manje je poznato šta je to uopšte strateški dijalog i po kom kriterijumu Washington bira zemlje sa kojima podiže nivo odnosa do strateškog dijaloga, kako se tu Srbija našla u tom krugu?
0: Strateški dijalog je vrsta pregovora koja treba da dovede do strateških partnerskih odnosa koji bi bili bazirani na čvrstim sporazumima, odnosno ugovora o strateškom partnerstvu. Srbija ima potpisane takve ugovore sa nekoliko zemalja. Podsjetimo, na primjer, potpisan je takav sporazum sa Francuskom. I zahvaljujući njemu, zaista francuski investitori su ovdje prisutni, sa druge strane postoji saradnja između francuske i srpske armije, a opet sa treće strane ono što je ključno, imajući u vidu taj strateški značaj. Kad imate strateški značaj, to nisu samo isključivo ekonomski odnosi, nego su oni pre svega politički, a onda naravno u krajnjem liniji kulturni i obrazovni i tako dalje. Jer kada imate te strateške odnose, vi morate da mislite o njihovoj dugoročnosti. Vi možete, na primjer, imati dobar sporazum, odnosno sporazum o slobodnoj trgovini sa nekom zemljom, ali da to bude, recimo, kao rezultat povećanja deficita vaše privrede sa njihovom i da jednostavno u dugom roku vi zaista nemate neku značajniju korist. Ali ovdje mora da se ima u vidu interes druge, odnosno u ovom slučaju slabije strane, što je Srbija, kako bi ti odnosi bili ne samo dugoročni, nego i održivi, dakle trajni. A to podrazumeva da se poštuju benefiti i one slabije strane, odnosno da se omogući njihovo korišćenje. U ovom slučaju, kada govorimo o kako Amerika bira, pa pre svega imajući u vidu interese njihove, kako oni to kažu, nacionalne bezbednosti. I onda oni tu imaju svoje, naravno, već postojeće saveznike, nove dobijaju. Pazite, recimo čak i zemlje koje su bile u sukobu, istorijskom sukobu sa Amerikom, kao što je, na primjer, Vijetnam, oni sada imaju neku vrstu strateškog partnerstva kada je u pitanju bezbednost u tom regionu Južno-Kineskog mora. Zato što te zemlje osjećaju, bar po njihovim tim stavovima, osjećaju ugrožavanje njihovog suvereniteta na tim vodama od strane Kine, tako bar oni govore, i onda samim tim se oslanjaju na Ameriku. U ovom konkretnom slučaju, kada govorimo o strateškom partnerstvu Srbije i Amerike, ja ne bih ulazio previše u to temu, ali samo ću napomenuti ono što je bitno za nas, opet, a ne tiče se samo ekonomije, jeste pitanje statusa Kosova i Metohije, odnosno položaja srpskog naroda na njemu, o čemu su govorili da zaista se može pronaći oslonac u Americi ukoliko bi ovaj strateški dijalog zaista zaživeo i doneo rezultat nekog sporazuma o strateškom partnerstvu između dve nesrazmjerne privrede, nesrazmjerne zemlje, ali opet svakako imajući u vidu Srbiju kao ključnu, oni kažu pivotal, odnosno stožer privredu u ovom delu Evrope, onda samim tim svakako da interes Amerike, ukoliko je zainteresovan za stabilnost ovih regiona, da ima dobre odnose i sa Srbijom, odnosno da ih izgrađuje, nadograđuje i samim tim da doprinosi prosperitetu Srbije, a opet i njihovom ugledu Sjedinjenih Američkih Država u ovom delu Evrope.
1: Da, Srbija međutim ima jako visok nivo dobrih odnosa, recimo sa Kinom, to je i ona zajednica sa zajedničkom budućnošću, što je sa kineske strane gledano najviši mogući nivo odnosa, naravno i strateško partnerstvo i sa Kinom i sa Rusijom, vi ste Francusku spomenuli, dakle sada i sa Amerikom. Da li je to održivo da se sa nekoliko tih najvećih sila imaju tako visoki i dobri odnosi?
0: Znate, kada govorimo o kineskom strateškom partnerstvu, ono je praktično tradicionalno, ono se proteže decenijama unazad, a sa druge strane i sa Rusijom, imajući u vidu, naravno, ono što je posebno bitno istaći kada govorimo o Rusiji, tu pre svega podršku na tom diplomatskom planu, a opet s druge strane i u energetskom smislu. Naravno, sada kako je počeo rat u Ukrajini, a to ima već skoro 5 godina, sva situacija se značajno promenila i Srbija je pod pretnjom, naravno, tih sekundarnih sankcija značajno ograničila sada trgovinu sa Ruskom federacijom. Kada je u pitanju Kina, ona je druga najznačajnija privreda na svijetu i pretenduje da bude i prva u decenijama pred nama, a možda i pre, imajući u vidu ubrzane stope rasta i zaista velike, velike iskorake u najsavremenijim tehnologijama koje primjenjuje i u privredi, koje primjenjuje u nauci, istraživanju svemira, na kraju i u odbrani. I iz tog razloga mi sada imamo činjenicu da Kina na američke pretnje sankcijama odnosno carinama, koje su praktično sankcije, imajući u vidu te stope od po 15, 20, 100% i tako dalje, i Kina odgovara reciprocitetom. Amerika je praktično pokrenula neku vrstu dijaloga sa njima. Znate da je američki predsjednik bio u posjeti zvaničnoj Pekingu, gdje su shvatili da su suviše i jedni i drugi jaki i da je najgore za njih da dođu u sukob, a ne samo za njih, mislim na ekonomski sukob pre svega, a ne samo za njih, nego i za cijelu privredu svijeta, zato što je njihov doprinos tom globalnom rastu najznačajniji. Pojedinačno kineski, a odmah zatim i američki, zato što su naravno stope rasta u Kini mnogo veće, Kina mnogo više izvozi u svijet nego što izvozi Amerika i tako dalje. Ali da li je sada moguće održivo, da kažemo, održati te sporazume o strateškom partnerstvu sa zemljama
1: da,
0: koje
1: istovremeno,
0: imaju geopolitičke interese? Znate kako, u zavisnosti o umješnosti vaše same diplomatije, ono što je bitno naglasiti, vi do sada ste imali jako dobru diplomatsku akciju Srbije koja je omogućila da vi nemate direktno konfrontaciju sa nekom od ovih sukobljenih strana, da održavate odnose sa njima, ali opet da vodite računa kome ste više izloženi, odnosno kome ste više, da kažemo, ko više može da vam nanese štete ukoliko bi došlo do neke eskalacije u vašim odnosima. On ne mora to biti oružana, nego pre svega u tom diplomatskom smislu, ekonomskom i drugom. Ono što je bitno naglasiti, postoji nešto što se u teoriji sada sve više koristi, a to je eskalacioni potencijal. Da ukoliko dođe do sukoba, onda ona zemlja koja ima taj eskalacioni potencijal može da nametne takve uslove nekog novog sporazuma gdje će vas dovesti u težu situaciju nego što biste bili u onom starom stanju pre, naravno, samog sukoba. Srbija je toga svjesna. Svjesna je toga naravno i Kina, svjesna je Rusija, svjesna je Amerika, svi oni na neki način su međusobno uslovljeni tim geopolitičkim odnosima, ali Srbija kao zemlja koja zaista ima taj i u Ustavu definisan status neutralnosti po pitanju naravno vojnih saveza i drugih stvari, ona ipak ima neku osnovu za razliku od mnogih drugih zemalja u regionu da zaista insistira na tom strateškom partnerstvu koji bi se ticao pre svega ekonomije, sa druge strane naravno naučno-istraživačkog grada i naravno nekih kulturnih odnosa. U ovom slučaju to je moguće. Vi imate i druge zemlje koje uspevaju to da rade. Pa uzmite na primjer Ujedinjene Arapske Emirate, uzmite na primjer Tursku. Naravno, to su zemlje sa mnogo većim ekonomskim potencijalom. Ali imajući u vidu ovaj region ovdje u Srbiji, u regionu Zapadnog Balkana, Srbija zaista tu ima prednosti na osnovu čega ona može da gradi tu svoju ipak jedinstvenu poziciju odnosno na njih okolo nas i da na taj način balansira u svojim ekonomskim i diplomatskim odnosima sa ključnim akterima političkog, ekonomskog i naučnog života svijeta.
1: Gospodine Staniću, najlepše vam hvala na ovom razgovoru i na analizi za emisiju U središtu pažnje. Govorio je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica. 100 grama. 145,49. Harvest basket pomfrit. 1 kilogram. 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove. 1,5 litar. 52,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečjih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
5: Oh yeah! Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove. Te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, uoči Ivanja dne i uoči Petrova dne, a i uoči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu itd. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, uoči Ivanja dne, beru djevojke Ivansko cvijeće, te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan, kao kod Vuka. Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski, različito zovu? Jedan po Jovanu, drugi po Ivanu. Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotu je krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske kao pravilne navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše, pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.
2: Eko. Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest Basket Pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Eko.
4: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vasha, Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srbiškom.

0: Od 1958. godine Adu uređuju omladinske radne brigade. Prvo je izgrađen nasip za zaštitu od poplava, a zatim kupatilo Beograd.
1: Osnovano je nekoliko motonautičkih klubova koji su od 1958. pretvoreni u jedan. Motonautički klub Beograd.

Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Vladimir Penđer i Blažo Rejčević.

Bio je ovo gudački kvartet u A-duru, svirao je kvartet Melos. Slijedi kvartet u A-molu Johannesa Brahmsa, a slušamo gudački kvartet Mokranjac.

U izvođenju gudačkog kvarteta Mokranjac slušali smo Johannesa Brahmsa i njegov gudački kvartet u A-molu. Slijedi kvartet Smetana koji će u nastavku izvesti gudački kvartet Antonina Dvoržaka.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Otvorili su ga američki državni sekretar Marko Rubio i šef srpske diplomatije Marko Đurić. Potpisan je memorandum o saradnji u oblasti energetike kao i memorandum